0: hula ka maotong ka mona ke ke khitla ka lemoere fatshe.
1: E ka nnete. O swa ba mo se ba di u yentse ba.
0: Ba mo se ba di ona go ke nne.
1: Tsa tsinga na ho hang. Ska nna.
0: Ba ba ba.
1: Le tla putsa ho hang ha ke sa ima.
0: Nda demoga na ole re go a hare fan ba tsa thapelo mo la ke ntse ke na lo. Ke mo gure la le bua mo la go khono go tsa ke ga la pholo. Ne ntse ke mame. Ke na lo na. Ke ga ga re ke anda da anda e tsa bona de matla selo anda e tsa ntomo. Ke ntse ke mame se ke ri ba. Ndose aje je go pota ga ntse na go pota ai bo ke ai bo ndose sa matsoba ne empa o tla lo ga u tla nne ke ga tama ja bo go ntse ta ga di bu.
1: Ke o le bona ta ga di bu ka o go.
0: Ne go bo tse ke sa le ta mo ya mera lo ya so la u sma ipato ai no so se a u sma ipato ha ke se na bi tsole na. Ha le se le ma bi ta bona.
1: Ke tla le se ke tla le se ga ke na sma ipato.
0: Hey, ganda ja.
1: Oh, so daddy.
0: Thank you, man. Hala umma wane. Kapa khadi, ndlobo.
1: Ya kha. Usebe le motse ngwa mang ke bulante maswetsi. Ka fela ba kha khadi. Je. Haitse. Wa tsiba, a ke tsiba go na ke re. La ke sa motsebe ngwana ke teana le batho ba la gagadi.
0: Sonto. Tsai.
1: Ko re tsene bak. E khaitse dia ka a mogolo lapelelo holo o haile mono jwa le bana ba hae ka bampitsa gagadi. Jwale ba khotsi ba bona ka ofela le bana ba
0: ba ba
1: le la ba ba tsena le lebitso la ka ofela
0: ke e sentse la khadi fe
1: la khadi
0: ta jo tabi
1: elit
2: ka rata ka mafet
1: ka ofela
2: a tsama na sa ho
1: ne
2: Naka, ira ga o fusha mo mo ka ntate mo tsi. Ka re ntate no ho ja ntate teng. Ne ka ha ga le tsa go ya ne le di di tsela ha mo.
1: A ehle.
2: Ke tiye. Ne ke tla ke di tsima la tla ha mo. Ke ke mo shakola di eta.
1: A e wena.
2: Ko ga tsa nnete.
1: O tsebe ke mo tshwere. Ke mo shebile mona o nsotlela le gato he o tsotlela le gato
2: a o tlo me ke botse re ena o tse
1: a ehle
2: o le sa nit o na mja tla mo tsho le tseng teng ke mo le tse mo thing ke ha montsho yena ha bo ke ka mphatshwana ka mona fela na le ya tla la teng
1: Ko
2: go se ha tsale tsa koriane le ka ke ke se prehemo. Ke tshetle ile ka e.
1: Moya ha ho mola ka khotse.
2: Moya ha ho mola ka khotse ngwane. Ta le tsa koriane ngwane ne si mo si.
1: Au, a sa ba si. O tla ta ona ba le tshena.
2: Okay.
1: Khotse.

0: ha ile twe
1: ka nna tlo ka magere
0: ka ofela
1: e tshawara sa go ba lwa se ile o di ngara le malata tlo ya
0: ha feel ntatwaka
1: e o se tsale mo a tame o tla le botapelo
0: e ya ntatwaka ne ke ntse ke
1: le
0: letse taba eno

Bamba Mzalwane ke Spirit of Praise bana le Pastor M Tshabalala mmamedi metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e robedi pele re fitla jwalo horeng ya pele ke tsa tseding tsa dipina tse matla tse labalabelang fela gore motho a be le tshepo o be le tshepo mmamedi ho sa tsotelle ho sa nna tse maemo a o leng ka gara ona e ba le tshepo gore dintho di tla loka ga nako e nepaetse ga nako e le nako e ba le tshepo gore dintho di tla loka wena mamedi o sa tsotelele ka nnete ke a tseba ke maqheku ka nqena mangwele a hana mangwele a sukudisa ke disiki dingata fela ke mafu a mangata wena mamedi mafu a mangata ke etse phoso eo mafu a mangata mamedi mme ka nnete o be le tshepo ga ntho tsotlhe di tla loka ntlha ya bohlokwa ke gore ntho tsotlhe di tla loka wena mamedi wa seama sa Lesotho ka nnete ga fela o na le tshepo o ntse o dumela gore ka nnete tsotlhe di tla loka tsotlhe di tla loka ke Bamba Mzalwane mme mamedi metso tsa rona ga e le mashome a mabedi a nang le metso e supileng pele re fitlha jwalo horeng ena ya pele re nne re tswele pele wena mamedi pele re tlotla re fitlha jwalo horeng yane ya pele ketse horeng yane ya pele re tle re tlong ka setlhogo sa rona re tle re utlwe ka nnete gorena ebe sona se tla re bega kae re tle re ebele ditaba tse monate tse monate wena mo mamedi re ko fe jwalo bosigatebe a re ke tla sejaga sefapano.

Mamedi horaki ya pele ho selmoya sa Lesotho kwano letsatsi la rona ka nnete e ntse e le letsatsi la Sontaha e ntse le la leshome le na le metso e meraro kgwedi e ntse e le ya borobong selemo e ntse le tsa 2020 a nang le metso e tsheletseng ntse o le jwalo fela wena mamedi ka nnete mme ka nnete ke itse ke nako yane re tlo tla re kena jwalo sehlohong sa rona ke nako yane re tlo tla re kena jwalo sehlohong sa rona wena mamedi go utlwe rona ebe ditaba tsa rona di ka tsela e jwang re re tswele mona e tle ga re kgutle jwalo se re kena sehlohong sa rona re tlo tshetsa taba mona wena mamedi.